0: Agul.
1: Apa ya?
0: Kok tengok aja berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini tadi. Awak non, lah jam 6.

0: Lah, Rom, Rom. Sini, Rom. Sini, Rom. Sembunyi kita, Rom. Sini, Rom.
1: Di mana kita main?
0: Coba, Mom. Sini, Rom. Sini, Pak Rom. Rom, sini, Rom. Kita sembunyi, Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.